0: Pharmacy Samal, Mama Pharmacy o Princess Dis Buhangin.
1: Nangita ba ka og katol? Katulad ko ba?
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!